0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
4: Hey, hey!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens.
7: Ei, es esmu Emīlija.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Otra puse – Dejo ar lietu.
1: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Meklējiet ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
6: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Hei, hei!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Pēc brīža Latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Turpinājumā Just un Krisi. Bezrūpības pietura. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Hei, hei!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.

0: latviešu hiti.
1: Singapūras Satīns un Horents Stalbe. Piededzini man!
2: Yeah.

0: 6:38 minūtes.
1: Laika suns. Atceries Rīgu vasaras naktīs.

0: Mēģinājumā Aminata – liela meitene.
1: Atceries, es esmu liela meitene, liela.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. Augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
10: Čau, te grupa Mjūzīk.
11: Čau, šeit Alise Haima.
12: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūpela.
7: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Darām, ka mēs jums darām. Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Denijs Grieze, palīga līnijas.

0: Rītdienas kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 7:16.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Elfs, piedaloties De Roz un Felipe. Mohi.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Ko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
1: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More – Duntas ielā 19.
3: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:30. Latviešu hiti
2: EHR. Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virma.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Klausies savējos!

0: mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:38 minūtes.

0: jānokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzer korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
1: Turpinājumā The Sound Poets – Rituāls. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
2: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.

0: pirmais.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lexi Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lexi Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lexi Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: EHA ir latviešu hiti un degta.
1: 7:47.
2: Latviešu hiti EHA.
3: Kristīna Prauliņa un The Soulful Crew. Jā, bet...
4: Brīžiem.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:54 minūtes.
0: Karneval Youth un Evija Vēbere. Labākā doma pasaulē.

0: atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Turpinājumā Aija Andrejeva, Agnes Rakovska un Kristīne Pāže. Laime šī! Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
3: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, triki un burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Karnival Jūs.
2: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru Meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīti, lai nakts melnumā varētu atrast staciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmala LV.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Šorīt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā noslēdzies. Par to informē Nacionālajie bruņoties spēki. Augšdaugavas, Prēļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji agrā piekdienas rītā tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu. Kā jau ziņots, vasaras sākumā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Valsts policija pēc savas iniciatīvas iegūstot papildu informāciju par iespējamo kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai ir sākusi resorisko pārbaudi, to aģentūrai Letta paskaidroja valsts policijā. CSDD nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturisko maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēju iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, un tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss ir savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Saeimas deputāta amatam pēc būtības jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam, tā uzskata iniciatīvas pieteicējs. Tas autors uzskata, ka esošo sistēmu atceļot tiks ietaupīta nodokļu maksātāju nauda, ko varēs atvēlēt sabiedrībai svarīgāku mērķu un vajadzību finansēšanai.
1: Tās bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
0: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
7: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.
9: Es esmu Inters Busulis

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:27 minūtes. Latviešu
0: hiti, instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkratīt.

0: viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Garās darba dienās, ceļojumos vai aktīvā ikdienas ritmā, tālruņa baterija mēdz izlādēties visnepiemērotākajā brīdī, ierobežojot saziņu un darbu. Lai izvairītos no lieka stresa, palīgā nāk mūsdienīgi un ultraplāni uzlādes risinājumi. Jaunās paaudzes ārējie akumulatori ir tik kompakti un viegli, ka bez pūlēm ietilpst kabatā vai nelielā somiņā. Pateicoties magnētiskajai bezvadu uzlādei, ierīci var ērti piestiprināt tieši pie tālruņa un turpināt ikdienas gaitas. Šāda uzlādes iespēja nodrošinās papildu jaudu un atbrīvos no nepieciešamības vadāt līdzi kabeļus. Plāns viegls un magnētisks. Xiaomi UltraThin Powerbank. Lādē bez vadiem, lai kur tu atrastos. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mi.home.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virma.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
4: Mūzika. Manā pilsētā līst

0: Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: Plašs. Kids. Sky and More. Dumpas ielā 19.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: 8:49 minūtes.
0: Tautumeitas, Panama.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:52 minūtes.
2: Latviešu Hiti EHR.
3: Gačo, es un mana banda.
4: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Reiz no Cik tālu vēl? Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Čau, te Intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav pasprādījis.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina!
4: Šorīt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā noslēdzies. Par to informē Nacionālajie bruņotie spēki. Augšdaugavas, Prēļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji agrā piekdienas rītā tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu. Kā jau ziņots, vasaras sākumā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Konkurences padome piemērojusi Latvijas valsts mežiem 7,8 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līgumu partneriem. Kā pavēstīja konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite aģentūrai Leta, atsevišķi partneri saņēmuši piekļuvi konkrētiem kokmateriāliem un mežstrādes tiesībām, kā arī nepiedalījās publiskās izsolēs un nekonkurēja par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem. Šmite uzsvēra, ka savukārt mežstrādātāju mēģinājumi ietekmēt konkurences padomes izmeklēšanas gaitu vērtējami kā bezprecedenta gadījums. Lēmumu sola pārsūdzēt. Šomēnes aprit 4 gadi kopš Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca uzņēma pirmo Ukrainas karā cietušo karavīru grupu, šajā laikā palīdzot vairāk nekā 1000 no Ukrainas atvestajiem karavīriem. Par to aģentūru Leta informēja slimnīcā. Katram pacientam Austrumu slimnīcā tiek noteikts individuāls atveseļošanās plāns, jo katrs gadījums prasa individuālu pieeju, lai pacientam noteiktu piemērotāko medicīnisko palīdzību. Ukrainas karavīriem sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi tiek uzskaitīti atsevišķi un apmaksāti no šim mērķim. Paredzēta valsts finansējuma.
2: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. IHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
8: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
9: Hei, hei!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: IKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Atlaist roku.
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Hey, hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: Klausies EHR latviešu hiti.
11: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.

0: Jūs uzpildes stacijās. Flat White. Izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada pluskarti, Viada Latvija lietotni vai Lidl pluslietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virma.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 30.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā
3: Mārkus Riva, ko sirds mana jūt.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
9: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Crème Brûlée, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
10: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
11: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un rozīņu maisījums 500 gramu, 3,99 un pelmeņi Dairs, 1,39 €. Zem cenas, Mego!
12: Hey!
13: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1,30 €, plastelīns 2,50 €. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
16: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
15: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
17: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
18: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50.
0: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā.

0: 70 kopu malēs.
1: EHR Latviešu hīti.
0: Man patīk.
1: Sudden Lights 70 plūdmalas.
0: Ar pirkstu galiem cīk.

0: latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Turpinājumā Patriša, visu un vēl vairāk. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Čau, draugi! Te grupa
5: The Soundboys!
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varens.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,2 līdz 5,2%. To paziņoja labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks no ZZS. Pēc viņa sacītā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Ministrijā skaidro, ka pensiju indeksu veido faktiskais patēriņš. Viņa cenu indeks jeb inflācija par 12 mēnešu laika posmu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas pozitīvā reālā pieauguma procentiem. Šomēnes aprit 4 gadi kopš Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca uzņēma pirmo Ukrainas karā cietušo karavīru grupu. Šajā laikā palīdzot vairāk nekā 1000 no Ukrainas atvestajiem karavīriem, par to aģentūru Lete informēja slimnīcām. Katram pacientam Austrumu slimnīcā tiek noteikts individuāls atveseļošanās plāns, jo katrs gadījums prasa individuālu pieeju, lai pacientam noteiktu piemērotāko medicīnisko palīdzību. Ukrainas karavīriem sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi tiek uzskaitīti atsevišķi un apmaksāti no šim mērķim. Paredzēta valsts finansējuma. Konkurences padome piemērojusi Latvijas valsts mežiem 7,8 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līgumu partneriem. Kā pavēstīja konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite aģentūrai Leta, atsevišķi partneri saņēmuši piekļuvi konkrētiem kokmateriāliem un mežstrādes tiesībām, kā arī nepiedalījās publiskās izsolēs un nekonkurēja par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem. Šmite uzsvēra, ka savukārt mežstrādātāju mēģinājumi ietekmēt konkurences padomes izmeklēšanas gaitu vērtējami kā bezprecedenta gadījums. Lēmumu sola pārsūdzēt.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti!
3: Olga Rajecka, tu manis mīdini!
4: Tu

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais.
2: Kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Hey, hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ziedojumā Jumprava šeit lejā. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetics LV.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
9: Vēl vai gūšas un vēl?
8: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
10: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
12: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
13: Hei, hei!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Tā Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
17: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
16: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
1: Migs Galvanauskis. Tikai vienreiz dzīvot. Labrīt!

0: Mēģinājumā
1: Citi zēni M. Sensis, Tambura Festo, Latgalīšu reps un reiks Novadu cīņas
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19A.
4: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
5: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
4: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss ir savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Saeimas deputāta amatam pēc būtības jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam, tā uzskata iniciatīvas pieteicējs. Tas autors uzskata, ka esošo sistēmu atceļot tiks ietaupīta nodokļu maksātāju nauda, ko varēs atvēlēt sabiedrībai svarīgāku mērķu un vajadzību finansēšanai. Šorīt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā noslēdzies. Par to informē Nacionālajie bruņotie spēki. Augšdaugavas, Prēļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji agrā piekdienas rītā tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu. Kā jau ziņots, vasaras sākumā vairākārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Šomēnes aprit 4 gadi kopš Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca uzņēma pirmo Ukrainas karā cietušo karavīru grupu. Šajā laikā palīdzot vairāk nekā 1000 no Ukrainas atvestajiem karavīriem. Par to aģentūru Lete informēja slimnīcām. Katram pacientam Austrumu slimnīcā tiek noteikts individuāls atveseļošanās plāns, jo katrs gadījums prasa individuālu pieeju, lai pacientam noteiktu piemērotāko medicīnisko palīdzību. Ukrainas karavīriem sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi tiek uzskaitīti atsevišķi un apmaksāti no šim mērķim. Paredzēta valsts finansējuma.
4: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
13: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauklus.
14: Čau, manieks, Nekri Venči.
15: Čau, šeit Arnis no Laika Suns.
1: Citi zēni – M. Sencis, Tambura Pesto, Latgalīšu Reps un Reiks. Novadu cīņas!

Pareizi. Savēji. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 11 un 11 minūtes. Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virm.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā Elizabete Gaile, Miera iela. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelejas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un roziņu maisījums 500 gramu 3,99 un pelmeņi Dairs eiro 39. Zem cenas Mega.
6: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
2: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Hey, hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Garās darba dienās, ceļojumos vai aktīvā ikdienas ritmā, tālruņa baterija mēdz izlādēties visnepiemērotākajā brīdī, ierobežojot saziņu un darbu. Lai izvairītos no lieka stresa, palīgā nāk mūsdienīgi un ultra plāni uzlādes risinājumi. Jaunās paaudzes ārējie akumulatori ir tik kompakti un viegli, ka bez pūlēm ietilpst kabatā vai nelielā somiņā. Pateicoties magnētiskajai bezvadu uzlādei, ierīci var ērti piestiprināt tieši pie tālruņa un turpināt ikdienas gaitas. Šāda uzlādes iespēja nodrošinās papildu jaudu un atbrīvos no nepieciešamības vadāt līdzi kabeļus. Plāns viegls un magnētisks. Xiaomi Ultrathin Powerbank. Lādē bez vadiem, lai kur tu atrastos. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mi.home.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
1: Triānas parks. Vientuļa sala.
2: Man ir vien

0: Lauris Reiniks. Var jau būt. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
1: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
4: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, triki un burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
3: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst pie kabatas lukturīti, lai nakts melnumā var atrast staciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
5: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Var pagaidīt vakariņas.
12: Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
14: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank.
16: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
17: Te grupa Bermudu divstūris.
18: Čau!

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēģinājumā Marta un Patriša prom.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Namastē. Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
8: Kur mans penos? Vēl

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland.

0: laiks. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram! Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 30 minūtes.
0: Edvards Grieze. Sauli nepazīstu.

0: turpinājumā Borova MC būs skaistākai meitiņai. Kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
2: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci.

0: emocijas. Tiekamies Samsung veikalā!
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.

gaisa. Vēlē saļas torus glostu tavu vīna, mirklī ponus maņa. Pazēri iz augšu, cik mieņa šī ļaus. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet. Izver labok, es tev vīnā tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā. Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm. Vīnu mirklī kavēsimies. Izmiņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemes. Visim dūt savu rūkumu.

lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: brīdinājumā Dagamba un Aija Andrejeva pār karstām galvām krītsnieks.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. Augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
6: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
10: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
11: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
12: Es esmu Aigars Drāvers no grupas

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Garās darba dienās, ceļojumos vai aktīvā ikdienas ritmā, tālruņa baterija mēdz izlādēties visnepiemērotākajā brīdī, ierobežojot saziņu un darbu. Lai izvairītos no lieka stresa, palīgā nāk mūsdienīgi un ultraplāni uzlādes risinājumi. Jaunās paaudzes ārējie akumulatori ir tik kompakti un viegli, ka bez pūlēm ietilpst kabatā vai nelielā somiņā. Pateicoties magnētiskajai bezvadu uzlādei, ierīci var ērti piestiprināt tieši pie tālruņa un turpināt ikdienas gaitas. Šāda uzlādes iespēja nodrošinās papildu jaudu un atbrīvos no nepieciešamības vadāt līdzi kabeļus. Plāns viegls un magnētisks. Xiaomi Ultra Thin Power Bank. Lādē bez vadiem, lai kur tu atrastos. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mi-home.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: ir latviešu hiti.
1: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
2: Turpinājumā.

0: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies!

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virm.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1 un 30.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzer korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
2: Turpinājumā tautumeitas mežā.
3: Dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More.

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
3: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, triki un burvestības, šausmu pilnīgi kinostudija, aizraujoši cirka priekšnesumi, pantēršu dzimšanas diena, uzstāsies Karnival Jūs.
2: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru Meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumā varētu atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
4: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
5: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Sveiciens visiem, kurš šobrīd klausās EHR latviešu hitus. Mans vārds ir Kato, un ja mana balss izskan pulksten divos dienā, tas nozīmē, ka nedēļas nogale ir pavisam tuvu, un piektdiena, pēdējā noslēdzošā šīs nedēļas darba diena, ir klāt. Iespējams, kādam būs jāpastrādā arī rīt, un iespējams arī parīt. Nu nekas, kā ir, tā ir. Vienkārši ir jāmēģina visā saskatīt labo, un gan jau arī tās jūsu gaidītās brīvdienas pienāks. Bet šajā brīdī ir laiks ķerties klāt EHR latviešu hitu top 20 un apskatīties, kas tad nedēļas laikā ir noticis. Ķeramies klāt!
0: Iepriekšējās nedēļas EHR latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Kaut kaili, dziesma par laimi.
3: Nekā, kad nav vairs nekā.
1: 2.
2: Mjūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas. Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
0: Top 20.
1: Šajā nedēļā 11 kāpumi, 11 dziesmas dodas augšup, 7 dodas lejup. Dzirdēsim arī divus jaunumus, kas nozīmē to, ka divām dziesmām no aizvadītās nedēļas topa šajā vairs vieta neatradās. Neatradās vienkārši tāpēc, ka jūs par tām pietiekam nebalsojāt. Nu, tā tas strādā šeit EHR latviešu hitos un arī daudzos citos topos. Bet noskaidrosim, kuras dziesmas šonedēļ topu ir pamatušas. Namējs un nāksies atzīties ir viena no šīm kompozīcijām, un arī Jānis Stībelis ar dziesmu Straume šonedēļ neizskanēs EHR latviešu hitu top 20, bet to vietā nāks divas citas dziesmas, divas, par kurām esat devuši savas balsis, un tās mēs dzirdēsim topa laikā. Bet sāksim ar 20. Pozīciju, tur citi zēni un Zimbabve devušies 6 vietas lejup.
4: Dziesma numurs

0: Teta Zimbabwe.
1: EHR latviešu hitu nedēļas top 20.
2: Jaunums numur viens šīs nedēļas EHR latviešu hitu top 20. Dārta Stepānam un tūkstots un viena nakts. Dārta, starp citu, bija arī viesos pirms kādu laiciņu ar šo te kompozīciju un aprunājāmies par to, kā viņai klājas. Viņa atkal dosies prom no Latvijas ar cerību, ka atgriezīsies ar maģistra grādu kabatā. Dārta Stepānova, tūkstots un viena nakts, 19.

0: Top 20 dziesma numur 18.
1: Katras beigās ir sākums.
2: Čau, es esmu Kris Noa, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: latviešu dziesmas šonedēļ.
1: 17. pozīcijā ierindojies šīs nedēļas jaunums numur 2. Sveicam Raumu ar jaunu kompozīciju. Garas naktis, garas dienas, iespējams, kādam tieši tā arī ir. Man gan šķiet, ka dienas ir īsas un naktis ir vēl īsākas un nevar paspēt izgulēties. Bet Raumu domā citādi. Šīs nedēļas jaunums numur 2, 17. pozīcija.
0: Dziesma numur 17.
2: Garas naktis, garas dienas.
3: Čau, te Raum, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Dziesma numur 16.
4: Kur ir tā jūra, kur līdz ceļiem bijām?
5: Hei, sveiki, čau!
6: Čau!
7: Mēs esam grupa Prāt Vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

mums kādreiz viss jūras bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, be

0: 20. Trīs pozīcijas augšu prāta vētru un mēs sadodas ar dziesmu, kur ir tā jūras 16. Vieta. Savukārt tūdē klausīsimies dziesmu numur 15. Tai ir divu pozīciju kāpums. Reiks, Felipe Gabriel, Denise Silver un Hey Who's That Kid ar dziesmu Vecrīga. Nu, iespējams, šajās brīvdienās Vecrīgā būs viskaut kas, ko darīt, jo ir Rīgas svētku kulminācija. Jāuzmet aci, jāpaskatās, ko tad mēs tur varēsim sagaidīt.
1: Dziesma numur 15.
2: Čau, te Reiks un šie ir EHR Latviešu hīti.

0: pakalpums Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
6: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
7: EHR latviešu hiti nedēļas top 20.
8: Dziesma numur 14.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!

0: Man jau no tiem Rīgas svētkiem visvairāk interesē muzikālā sadaļa un koncerti un viss kaut kas tāds. Šajā vakarā 14. augustā Vērmans dārzā koncerts Rīgas kabarē. Tālūk, tas ir tas, ko mēs varam gaidīt Vērmans dārzā, savukārt Rīgas dzimšanas dienas kulminācija notiks 11. novembra Krastmalā rīt vakar 15. augustā. Tur būs viss kaut kas visas dienas garumā ģimenēm un visiem, kas vēlas baudīt Rīgas svētkus. Savukārt auļi atvara citu zēnu ozolas alejas un Sadenlaits arī uzstāsies uz lielās skatuves tālūk. Bet vakara kulminācija būs īpašs Rīgas jubilējai veidots koncerts uzvedums mana partitūra Rīga. Jānis Šepkevits, Andrei Augustāvo, Mārupan, Holstein, Jānis Sēžkurs un daudz citi mākslinieki tur piedalīsies. Nu, izklausās lieliski, izklausās, ka būs jādodas ielās. Es gan nebūšu Rīgā, bet jūs droši dodieties un baudiet. Esam nonākuši līdz 13. pozīcijai nedēļas top 20 apskatā. DJ Ella Markusa Rīva patvērumā ir dziesmas nosaukums un viņi devušies augšu par divām vietām.
1: Dziesma numur 13.
2: Es gribu atgriezties tavā patvērumā, es gribu atgriezties.
3: Čau visiem, šeit DJ Ella.
4: Es esmu Markus Rīva un tu klausies EHR Latviešu hit kanālu.
3: Klausies savējos.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Top 20!

Tikuši pie 11. pozīcijas, tūdaļ pat arī ķersimies klāt un skatīsim, kas tad desmitniekā ir saradies un sarindojies. Bet 11. pozīcijā Rasa

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu – vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
8: Top, top, top!
9: Vai izmēram ir nozīme?
10: Atkarīgs kam?
9: Protams, ka maizei.
10: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
9: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
13: Atskats 20.
14: Citi zēni Zimbabve
13: 19.
15: Dārta Stepānova 1001 nakts
13: 18.
14: Kris No Mīļākie bērni
13: 17.
14: Traum Garas naktis, garas dienas
13: 16.
14: Prāta vētra un mesa, kur ir tā jūra?
16: Vēļš pūš tieši sēķā.
13: 15.
15: Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
16: Vecrīga bilina, meklēt sievu.
13: 14.
14: Justs un Krisī – Bezrūpības pietura.
16: Bezrūpības pietura.
13: 13.
14: DJ Ella un Markus Riva – Patvērumā.
16: Es gribu atgriezties tavā patvērumā.
13: 12.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmitā apskatu.
1: Nu ko, desmitnieku EHR Latviešu hitu top 20 aizsāksim ar šīs nedēļas lielāko kāpumu plus 6 pozīcijas. Gačo ir nopelnījis ar dziesmu Es un mana banda.
2: Dziesma numur 10.
3: Hei, te Gačo, un šī ir EHR Latviešu hitu.
4: Visa mana banda šodien kopā.
3: Klausies savējos.

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Sveiciens vēlreiz visiem, kuri šajā brīdī dzird manu balsi. Mans vārds ir Kato un esmu šeit kopā ar jums EHR Latviešu hitu top 20 raidījumā. Mēs gan šodien tiksimies vēl vienu reizi. Pulksten 5:00 izskanēs EHR Latviešu hitu dienas top 5, tāpēc paldies, ka tu klausies, paldies, ka tu esi tur otru pusi radio aparātam un baudi pašmāju aktuālāko mūziku. Mēs esam nonākuši pie šīs nedēļas 9. Pozīcijas. Un tur Double D, Denis Sudrabs sirds, man vairs nav ko teikt, viņi devušies augšu par trim pozīcijām.

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Šīs nedēļas top 20 dziesmu saraksta 7. Pozīcijā atrodas Ozols, Krisi, Dubru un DJ Rud. Kaut kas deg, viens kārtīgs, jaudīgs gabals. Viņiem divas pozīcijas plusā. Klausāmies šo.
0: Dziesma numur 7.
2: Ei, te Ozols, un tu klausies EHR latviešu hīti. Klausies savējos.

0: kā ir latviešu hitu, nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimī karti dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelejas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimī.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un rozīņu maisījums 500 gramu 3,99 un pelmeņi Dairs 1,39 €. Zem cenas Mega.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: čau, es esmu Gačo.
1: Hei, mēs esam Karnevāla jūti.
2: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
3: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
2: Dziesma numurs 6. Lai plēsā tava šaubu rādes. Hei, te atvar, un šī ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.
4: Var

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Straujiem soļiem tuvojamies pašam topa augšgalam, kad noskaidrosim, kura dziesma šajā nedēļā būs ierindojusies pirmajā pozīcijā. Tā, tad aizvadītajā nedēļā mēs sveicinājām Prāta vētru un Fiņķi ar dziesmu Dārznieks. Viņa bija numur viens un vēl nedēļa pirms tam arī tieši tāpat. Šajā nedēļā gan top trīniekā šis tas ir mainījies, kas tieši tev jāpaliek kopā ar mani, lai to noskaidrotu. Bet piekto vietu un piecinieku sāka Singapūras Satīns un Ricky Don Did It ar Bezdarbnieks.
0: Dziesma numur 5.
2: Esmu bezdarbnieks, bet varbūt varam kaut ko padarīt.
3: Čau, te Singapūras Satīns un šie ir

0: Top 20.
1: Jau 5 nedēļas šo kompozīciju mēs dzirdām EHR Latviešu hītu Top 20 un dzirdēsim arī šajā nedēļā. 4. Pozīcijā ar krītumu par vienu vietu lejup ierindojas grupa Kaut Kaili ar dziesmu par laimi. Tūdēļ pat ķersimies klāt arī Top 3. Dziesma numur 4. Hei, te grupa Kaut Kaili un šie ir EHR Latviešu hiti.
2: Klausies savējos.

0: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: Te nu tas ir arī EHR Latviešu hitu top 20 trīnieks. Un kā jau minēju, izmaiņas ir notikušas un trešajā vietā ierindojušies mākslinieki, kuri aizvadītajā nedēļā atradās pirmajā pozīcijā, kas nozīmē, ka mums ir jauns top līderis. Trešajā vietā prāt vētru un fiņķis dārznieks, otrais izdevums.
2: Kaņš gribētu būt dārznieks.
3: Čau, sveicieni! Te prāta vētra!
4: Te fiņķis un šie ir EHR.
3: Latviešu hiti!
4: Klausies savējos!
3: Klausies!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 16 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Atskats
2: 10.
3: Gačo – es un mana banda.
4: Visa mana banda šodien kopā.
2: 9.
3: Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
2: 8.
3: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
5: Tas maina visu, visu, ko es jūtu.
2: 7.
3: Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
2: 6.
3: Atvara, Plaisā.

0: kaut kaili. Dziesma par laimi. Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
1: Top 20. Šonedēļ pavisam noteikti ilgi ir gaidījuši visi Dona atbalstītāji, jo jau rīt, 15. augustā, Donam koncerts Daugavas stadionā pieskandinās visu ar savām labākajām kompozīcijām, un jūs visi noteikti varēsiet dziedāt tām līdzi. Otrajā pozīcijā EHR Latviešu hita top 20 Dons ar dziesmu Sirdsbalss.
2: Čau, hei, te Dons, un šī ir

0: 20. Studijā Kato.
1: Savā ziņā jau ir taisnība par to, ka šonedēļ mums ir jauns topa līderis, bet šis mākslinieks, mākslinieka apvienība, nevienreiz vien jau ir pagūši ierindoties pirmajā pozīcijā, tāpēc par to, vai tas ir jauns topa līderis, nu šonedēļ jā. Prātvētruma Fiņķis ar dziesmu dārznieks devās lejup par divām pozīcijām, viņi bija iepriekšējo divu nedēļu topa līderi un šonedēļ atgriezuši. Grupa Music un tikai Aša sakām ar dziesmu Tu zini mani no galvas. HR Latviešu hitu top 20, numur 1.
2: Čau, dāmas un kungi, te grupa Music un šie ir EHR Latvijas.

0: EHR latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Tālūk, sveicien visiem mjūzika un tikaš sakamas faniem. Tu zini mani no galvas pirmajā pozīcijā šajā nedēļā. Man jums jāsaka tā uz kādu mirklīti, bet mēs tiekamies pulksten 5, vai ne? Es tevi tur gaidīšu.
0: Tas bija EHR latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm. EHR latviešu hiti.
2: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Turpinājumā
3: Lauris Valters ar basām kājām.
4: Tad ar basām kājām skrie.
0: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Flow up!
0: Flow up!
2: Flow up!
0: Flow up! Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow Up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
7: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Tad sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Arī gatavojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Aija Andrejeva, Ragana.

0: latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Turpinājumā. Astronauti, esi man klāt.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
10: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
11: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
12: Māmu, a kuri mans penos? Vēl vai gošas? Un vēl?
11: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.

minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Garās darba dienās, ceļojumos vai aktīvā ikdienas ritmā, tālruņa baterija mēdz izlādēties visnepiemērotākajā brīdī, ierobežojot saziņu un darbu. Lai izvairītos no lieka stresa, palīgā nāk mūsdienīgi un ultraplāni uzlādes risinājumi. Jaunās paaudzes ārējie akumulatori ir tik kompakti un viegli, ka bez pūlēm ietilpst kabatā vai nelielā somiņā. Pateicoties magnētiskajai bezvadu uzlādei, ierīci var ērti piestiprināt tieši pie tālruņa un turpināt ikdienas gaitas. Šāda uzlādes iespēja nodrošinās papildu jaudu un atbrīvos no nepieciešamības vadāt līdzi kabeļus. Plāns viegls un magnētisks. Xiaomi UltraThin Powerbank. Lādē bez vadiem, lai kur tu atrastos. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mi-home.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: NKR latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Pēc brīža, pēcpusdienas draivs. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
5: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs klīša lācītas un nepareizās bites, triki un burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
4: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīti, lai nakts melnumā varētu atrast staciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Ravita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
12: Valsts policija pēc Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet vajag ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā LTV sacīja veselības ministrs Hosams Abumeri no Jaunās vienotības. Piebilstot, ka jaunas slimnīcas gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākajās slimnīcās hronisko pacientu aprūpē, lai atslūgotu universitātes slimnīcas. Politiķis piebilda, ka šim mērķim nebūtu jārod papildu finansējums, bet naudu varētu pārvirzīt no universitātes slimnīcām, kurām uz pārasto pacientu rēķina attiecīgi veidotos ietaupījumus. Savas iniciatīvas iegūstot papildu informāciju par iespējamo kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai ir sākusi resorisko pārbaudi, to aģentūrai Letta paskaidroja valsts policijā. CSDD nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturisko maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēju iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, un tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 € atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,2 līdz 5,2%. To paziņoja labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks no ZZS. Pēc viņa sacītā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Ministrijā skaidro, ka pensiju indeksu veido faktiskais patēriņš. Viņa cenu indeks jeb inflācija par 12 mēnešu laika posmu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas pozitīvā reālā pieauguma procentiem.
3: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Toms Barons.
1: Radio klausītāji, es sveicināts, piekdiena ir klāt. Jep, un raidījums braucam kopā ar mani Tomu Baronu. Uzņem kursu pretī brīvdienām. 3 stundas mūsu rīcībā. Sākam tieši tagad. Aminata, nobūri mani. Tavi čuksti kā vēl.

0: Raut Elminata. Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu skat kā, vēl vienu nedēļu esam pievarējuši un 14. Datums kalendāra rotā. Zelma, Zemgus un Virma šodien svin vārdienu. Protams, svinēt var ik viens patiesībā, jo piekdienas ir jāsvin, sajūta, ka darbi ir aiz muguras. Protams, ir lieliska, bet katrā ziņā tie, kam šodien šūpuļas fēt, nu tad lai jaudīgs ceļojums apkārt saulē. Es tev gribu teikt, ka šodien īpaši daudz mūzikas, mēģināsim mazāk pļāpāt, jo skatoties uz to, kas notiek pilsētā, skaidrs, ka gatavojamies Rīgas svētkiem, un patiesībā man šķiet, ka esam jau gatavi. Nu, līdzās tam arī, nu, tie stūķi satrēgums pie satrēgam. Labāk kā tur būtu, lai mūziku jūs dziedē. Es Toms Barons, par to mēģināšu parūpēties. Jānis Šipkevits pie upes šajā brīdī ceļo pie jums. Ja

0: izaugsim kopā.
1: Nu, tu zini, kā man mācīja, ka grūtos brīžos, ja kaut kas riebjas, jādomā par to labo, kas gaidāms priekšā. Nu, un patiesībā nākamā nedēļa iezīmējās īpaši labi. Nu, galvenokārt jau, protams, kaut vai tādēļ, ka būs konkurss, draugi mīļie. Jā, nu, tie, kas vēl no galvas nav iemācījušies, daram to tagad. 25, 101, 101 ir EHR, Latviešu it WhatsApp tālruņa numurs. Un nākamā nedēļa varēs tik pie 50 eiro dāvankartas no Mego. Nu, tas nozīmē to, ka kādam no jums visticamāk, nu vēders kļūs par kripatiņu pilnāks. Kaut kā tā, šobrīd gan es papildināšu ikvienu no jums emocionāli un tāpat līdz septiņiem vakarā. Zebrene, gribu palikt dzīvs!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Čau, draugi, mani sauc Jūris Kaukulis, un es esmu no grupas Dzelzs Vilks. Šis ir radio EHR Latviešu hīti. Klausies savējos!

Ei, jā, draugi mīļie, esat gatavi tam lielajam mirklim jau šajās brīvdienās. Nu, skaidrs, ka Daugavas stadions ir tā vieta, kur pulcēs ārkārtīgi daudz cilvēks rītā. Dons par to ir parūpējies par tuvību, par tuvumu, ja pareizāk sakot. Nu, protams, patiesībā es silti iesaku izmantot internetu, jo Rīgas svētki ietvaros notiek ārkārtīgi daudz dažādu pasākumu. Bet neaizmirstam arī par to, ko mēs esam gatavi piedzīvot vēl tuvākajā laikā. Jā, pēc Dona, ja nemaldos, nākamais ir Gačo un Mesa, protams, Meša parks, mēs par to ārkārtīgi daudz esam runājuši gan šajā, gan iepriekšējā nedēļā, bet es tiešām gribu uzsvert vēl vienu reizi, ka sirds koncerts, nu vismaz man un ceru arī, ka tev, ar tādu īpašu gaisotni, īpašām sajūtām un īpašu mūziku būs 29. Augustā, kur, nu protams, ka Meša parka zaļajā teātrī. Zem klājas debesis starp kokiem, starp savējiem un tie būs nevien citi kā lieliskie The Sound Poets ar brīvdabas koncertu. Nu, tāds tiešām fantastisks un jauks veids, kā noslēgt šo vasaru un iečāpot es ļoti gan ceru, ka karstajā rudenī. Nu, tad lai mākslinieki arī paši uzdzied. Es padodos.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
0: Turpinājumā prāta vētra. Lidmašīnas.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Namaste. Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
8: Vēl vai gošas un vēl?
7: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss, ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
9: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Vai izmēram ir nozīme?
12: Atkarīgs kam?
11: Protams, ka maizei.
12: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
11: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
13: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

Nu, piekdiena man šodien īpaši silta, ar īpašu sajūtu, jo reizēm tiešām patīkam atcerēties par to lielo, kas ir paveikts un paveikts kopā un paveikts gada garumā, un jūs esat bijuši tam klātesoši. Prāta vētras pirmās dienas stūra, jā, fantastiski. Iepriekšējā gadā dziedājām daudzās Latvijas pilsētās, līdzās tam EHR aplikācijā joprojām ir Prāta vētras mūzikas kanāls ar visām Prāta vētras dziesmām un ar grupas puišu uzrunām. Un jāteic, ka Liepājā šajā gadā pirmās dienas stūre noslēdzās arī dzen īpaši. Un kādēļ tieši šajā brīdī es par to runāju, jo tā tiešām bija fantastiska sadarbība mums, tiešām bija gods un prieks būt par viņu lieldraugiem, informatīvajiem atbalstītājiem. Un šodien Prāta vētras menedžments bija ieradies ciemos un ar tādu nelielu pateicību. Un tiešām ir kārtējo reizi sajūta, ka nu, laikam jau, ka tas, ko mēs darām kopā, gan mūziķi, gan mēs kā radio, gan jūs klausītāji, ir pareizi, jo tas viss ir pildīts ar tādām ļoti skaistām emocijām. Paldies mums par to! Un tad, ja reiz Jelgavnieku pieminēt, nu, tad, nu kur tad bez dziesmas, vai ne? Nu tad lai lidmašīnas rotā tavu radioverķi aiziet!

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Emgus un Virma.
3: Sveiciens vārdadienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: kopā un klausies savējos.
1: Es nezinu, vai es drīkšu šito stāstīt, bet es ceru, ka man nebruks virsū paziņas un draugi. Ir, kā izrādās, Latvijā ir kāds īpašs pasākums. Viņš, es varētu teikt, laikam ir tāds reiva veidīgais, un tas notiek kukurūzas laukā, un saucās Cornfest. Un es esmu aicināts uz šo pasākumu bijis vairākas reizes, un ir sajūta, ka šodien laikam būs tā pirmā, kad aizdoties un paskatīties, kā tas dzīvē izskatās. Un viss pavisam vienkārši kukurūzas laukā ir izpļauta tāda šaura eja, pa kur tu dodies dziļāk iekšā un atopies lielā izpļautā laukumā, kur attiecīgi spēlē DJs, ir bārs un dzērien, nu un skan, protams, reivam atbilstošu mūziku. Tā kā, draugi mīļie, es ticu, ka internets ar slēptām grupām teiks jums priekšā, kur šis pasākums iespējams notiek, iespējams arī ne, bet man šķiet, ka man būs ko to stāstīt pirmdien, kā tu man tur ir veicies. Tikmēr šeit un vienmēr turpinam klausīties savējos. Emīlija, noticēt sev!
2: Es esmu Emīlija, un šie ir EHR Latviešu hit. Klausies!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
2: Turpinājumā A Eiropa.

0: labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
8: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci!

0: Samsung veikalā.
1: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
2: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 12. līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv

0: Pilda hotdogu viada degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti.
2: Braucam kopā!
3: Atrast to pazaudēto mantu birojas, draugi mīļie, redzījums braucam kopā, Toms Barons, un, protams, ka jūs ir neparasta ziņa atčāpojusi vai atsūtīta, jā, un varbūt kādam nodara. Nikolais Božīnskis ziņo, ka Akropola Rīga pie apsardzes ir diezgan daudz pazaudētu ID karšu. Ja nu kāds domā, ka ir pazaudējis savus dokumentus, tad iespējams vajag doties uz turienu un tur tos varēs atrast. Visā citādi man liels prieks par šodienu. Atrast to pazaudēto bandu birojā ir klusums un nekas neliecina par to, ka kaut kas varētu mainīties. Bet ņemot vērā faktu, ka ir ļembests Rīgā divu vai pat trīs dienu garumā, šodien rīt un parīt, un, protams, Dona koncerts, es jau ticu, ka pirmdien atkal te viss būs pilns, un tad meklēsim saimniekus atrastajā mantām, un gluži pretēji arī tie, kas būs kaut ko pazaudējuši, mēģināsim tad saprast, kurā vietā tas ir noticis. 25-101-101, EHR Latviešu WhatsApp tālruņa numurs, radio klausītāji, ej, ir piekdiena, sākam no sākuma!

Nu, nekur jau neliksies. Nekur jau neliksies arī šodien. Radio klausītāji, burvīgā, lieliskā Kato. Nu, tūlīt pat būs pie radio verķa. Pie tava radio verķa. Jā, darbdienas top 5-nieks. Kuras šodien būs tās 5 dziesmas, par kurām visvairāk balsu saņemts? Spiežot tīkšķi gaisā, klausoties EHR latviešu hiti EHR.fm mājaslabā. To tad tūlīt pat arī noskaidrosim. Vai būs viesi, vai nebūs viesi? Tun. Patiesībā es pagaidām savu studijas logu neredzu, bet tu par to var pārliecināties jaunā stundā. Savukārt pēc tam brauksim kopā otrais cēliens līdz pat 7:00 vakarā. Līdz stundas beigām, karnevāļi, tāda pati diena.

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
3: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
4: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
7: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss ir savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Saeimas deputāta amatam pēc būtības jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam, tā uzskata iniciatīvas pieteicējs. Tas autors uzskata, ka esošo sistēmu atceļot tiks ietaupīta nodokļu maksātāju nauda, ko varēs atvēlēt sabiedrībai svarīgāku mērķu un vajadzību finansēšanai. Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet vajag ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā LTV sacīja veselības ministrs Hosam Sabumeri no jaunās vienotības. Piebilstot, ka jaunas slimnīcas gadījumā atkal izgaismoto speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākajās slimnīcās hronisko pacientu aprūpē, lai atslūgot universitātes slimnīcas. Politiķis piebilda, ka šim mērķim nebūtu jārod papildu finansējums, bet naudu varētu pārvirzīt no universitātes slimnīcām, kurām uz pārsto pacientu rēķina attiecīgi veidotos ietaupījumus. Konkurences padome piemērojusi Latvijas valsts mežiem 7,8 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņam mežstrādes līgumu partneriem. Kā pavēstīja konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite aģentūrai Leta, atsevišķi partneri saņēmuši piekļuvi konkrētiem kokmateriāliem un mežstrādes tiesībām, kā arī nepiedalījās publiskās izsolēs un nekonkurēja par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem. Šmite uzsvēra, ka savukārt mežstrādātāju mēģinājumi ietekmēt konkurences padomes izmeklēšanu gaitu vērtējami kā bezprecedenta gadījums. Lēmumu sola pārsūdzēt.
2: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

labos veiciens visiem piekdienā vēl vienu reizi. Vakar jau stāstīju, ka šodien tiksimies divreiz EHR Latviešu hitu top 20 izskanēja pulksten divos dienā un noskaidrojām arī to, kuras dziesmas tad šīs nedēļas griezumā ir bijušas tās jūsu iecienītākās. Prāt vētru un fiņķis dārznieks, dons ar dziesmu sirdsbalsu un mjūzīku un tik aša sakāma, tu zini mani no galvas, atkal atrodas pirmajā pozīcijā. Tāds lūk sausais atlikums no šī visa, bet tagad gan mums jāķeras klāt dienas top 5 dziesmām. Un būs prieks man arī aprunāties ar Diānu Čērni. Viņa šodien būs viesos pie manis, jo viņai jauna dziesma un arī koncerts. Bet par to mēs visu aprunāsimies maz drusiņu vēlāk. Sāksim ar šīs dienas dziesmu numur 5, DJ Ella, Markus Riva, patvērumā.

0: pozīcijā šodien Kris Noa ar dziesmu Mīļākie bērni, savukārt trešajā vietā Jaunums ierindojies. Un godīgi sakot, es tieši nesen radio stacijā dzirdēju šo kompozīciju un domāju, kad tad nu beidzot tā ierindosies arī kādā no EHR latviešu hitu topiem. Un tā ir grupa Laikasuns un dziesma Vasara zem koka. Iespējams, tā jau kaut kad ir bijusi. Ļoti iespējams. Varbūt es kaut ko esmu palaidus garām, bet katrā ziņā sen nav manīt. Trešā pozīcija šīs dienas top 5-niekā un uzreiz pēc šīs dziesmas ķersimies klāt sarunai ar Diānu Černi.
1: Dziesma numur 3.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu – dienas top 5.
3: Es jau gribētu teikt, ka šī nedēļa mūs ir diezgan bagātīgi priecējusi ar jaunu mūziku, gandrīz katru dienu kaut kāds foršs jaunumiņš un arī piekdienā, kas ir jaunas mūzikas diena plašajā pasaulē Latvijā. Gan varbūt mums tas nav tik super aktuāli, bet šodien pie manis viesojas Diāna Čērne, jo viņai ir daudz visādi jaunumi, ko gribētos nodot EHR Latviešu hitu. Klausītājiem. Čau!
4: Čau, Kato, čau!
3: Nu, stāsti, kā tev klājas? Kā ir aizritējusi tava vasara?
4: Šādi.
3: Bija labi, jā?
4: Tādā satraucošā patīkamā ielpa, es pat teiktu, jā, jo izelpē bija maz laika. Festivāli, koncerti, jaunas dziesmas, jauni video, kas jāfilmē dziesmām, plus vēl brīnišķīgs koncerts top un būs 23. augustā Rankas mūžā mana sajūta ar tevi, ar Madaru Kalniņu un Lauru Amantovu. Nu, tāds akustiskais variants, jā, bet ļoti romantisks, es teiktu, romantiskākais koncerts, kāds man līdz šim ir bijis.
3: Tavs spilgtākais šīs vasaras kāds notikums, kāds festivāls, kāds koncerts, kaut kas varbūt tāds, ar ko tu gribētu padalīties.
4: Un laikam pats spilgtākais ir manas jaunās dziesmas, pat tiešām mani sajūta ar tevi video filmēšana un pati dziesma, ka viņa tāda ir iznākusi, jo tas jau ir tāds zīmīgs ziņojums no manas puses sabiedrībai, ka es esmu par to, lai cilvēki ilgi un laimīgi būtu kopā. Un zinot to, ka es programēju realitāti ar dziesmām, tad šī dziesma ir programma visiem tiem, kas grib satikt savu dvēseles plānā paredzēto cilvēku un ar viņu tad roku rokā arī iet šo dzīvi un pildīt savu dvēseles uzdevumu.
3: Nu, forši, jauna dziesma būs koncerts, par to mēs arī visu aprunāsimies vēl maz drusciņa vēlāk. Jā, es domāju, ka mēs varam pieķerties tagad dienas dziesmai numur 2 un tad atkal mēs tepat tās būsim atpakaļ un aprunāsimies jau par to. Man interesē par to vietas izvēli. Kāpēc tieši tur tas koncerts būs? Bet labi, par šito visu vēlāk. Mm-hmm. Tagad lai skan dziesma numur 2 un mēs būsim atpakaļ. Diāna Čērne pie manas viesojas šodien.
2: Dziesma numur 2.

0: Top 5.
1: Raidījums EHR ar latviešu hita dienas top 5 jūsu visu uzmanībai. Un mēs šodien dzirdēsim iespējams kādu jaunu dziesmu, visticamāk. Es gan neesmu droši, ka EHR latviešu hitos vispār šī dziesma vēl nekad nav skanējusi. Iespējams, ka ir skanējusi, bet dienas top 5 laikā es domāju, ka noteikti nav skanējusi. Un šis būs šī raidījuma klausītājiem iespējams pirmats skaņojums. Diana Čena viesojas šodien šeit un dziesma ar nosaukumu Mana sajūta ar tevi, kā arī ar šo te dziesmu tiek izziņots arī koncerts, kas būs 23. Augustā Rankas muižā. Nu, tad mēs varēsim tur baudīt visu dzīvajā. Kāpēc tieši Rankas muiža?
2: Man patīk skaistās vietās dziedāt. Man patīk šai pasaulē skaisto nest. Un, ja ir skaista dziesma, tad man burtiski tā kā viss ķermenis vibrē par to, ka tam koncertam ir jāizskan arī vizuāli un estētiski skaistā vietā. Un Rankas muiža ir ārkārtīgi skaista ar savu dārzu. Saimniece Gunita tur ir iekopus brīnum skaistu ziedu dārzu. Pati muiža iekšā ir brīnum skaisti atremontēta. Zāle ir tāda ļoti estētiski baudāma un tā atmosfēra. Man likās, ka viņu piestāv šai dziesmai, un es parasti kaut kā cenšos tās vietas, kuras uzstājos, jo savus solo koncertus organizēju, sajust, ka atbilstoši vai ne konkrētai dziesmai. Man kaut kā vajag to full package, un tad šīta vieta ļoti atbilst šai dziesmai man sajūta ar tevi un vispār šai koncertu programmai, par cik viņa arī tad romantiska man ir šī koncertu programma. Es dziedāšu arī dažādās pasaules valodās, tātad būs arī pazīstami dziesmas visdažādākajās valodās. Tas ir tas, ar ko es biju daudzus gadus Vācijā nodarbojusies. Dziedājusi patiešām sākot no krievu valodas, beidzot ar arābu, visu iespējamu amplitūdu. Un, protams, manas autora dziesmas, kas atbilst šai te, nu, teiksim, mīlestības tēmai, ja, būs manā koncertā šajā dzirdams. Un man vienkārši liekas, ka tad, kad es tās programmas dziedu, kā es saku, ja, dziesmas priekš manas tās programmas, ar kurām es ierezinēju šo realitāti, jeb visumu, tad man gribās, lai tas ierezinējās arī skaistā vietā, bagātīgā vietā, tādā pārpilnības piesātinātā vietā. Un tagad jau arī mums vēl tie lauvas vārti nesen bija, ja, un viss šis te lauvas laiks, ka tā bagātība, skaistums, tas graciozitāte un tas tāds cēlums piestāv, tad kaut kā man burtiski likās, šī vieta būs īstā vieta, jā.
1: Mana sajūta ar tevi, tas ir tas, ko mēs tūdaļ pat klausīsimies. Diana Čērni šodien viesojās EHR Latviešu hita dienas top 5 un 23. augustā pulksten 1. dienā aicina uz koncertu Rankas muižā.
2: Tieši
1: paldies tev. Un klausāmies dziesmu un tiekamies.
2: Klausāmies.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats
1: 5.
2: DJ Ella un Markus Riva. Patvērumā.
0: 4.
2: Kris No. Mīļākie bērni.
0: 3.
3: Laika suns. Vasara zem koka.
2: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
0: Top 5.
4: Apsveicu jūs ar piektdienas pēcpusdienu. Es ceru, ka daudz no jums savus darbus jau ir beiguši un veikuši un jau ir brīvdienu sajūtās. Un iespējams jau kaut kur devušies rīt sola, manuprāt, diezgan labus laikapstākļus. Es ceru, ka tādas arī būs. Es ceru, ka tādas būs ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā man ir plāns doties uz Kurzemes pusi. Un es ceru, ka tur arī mani gaidīs saule un labs laiks. Bet mums jānoskaidro šīs dienas dziesma numur 1 dienas top 5 dziesmu sarakstā un sveicienus mēs sūtām Atvarai un viņas dziesmai Plaisā. Sveicien arī visiem, kas balsoja par Atvaru šajā dienā.
0: Dziesma numur 1.

0: Radījums dienas top 5 ir izskanējis. Paldies tev, ka klausījies, paldies, ka biji kopā ar mani, novēlu tev jaukas brīvdienas, cik nu mums vēl tas siltais laiks te ir palicis, tas ir arī jāizbauda. Augusts jau gandrīz pusē, kādam par to prieks, kādam varbūt netik ļoti, bet lai nu kā baudām un tiekamies atkal nākamajā pirmdienā. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Miks Galvanovskis. Skumjas glāzē.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Rock and Berries. Hei, mazā! Dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
6: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
5: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru Meža parkā. Neaizmirst pie kabatas lukturīt, lai nakts melnumam arī atrast atsiņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
7: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties

0: kvalitatīvo ceļojumu, priekšrocību pasaulē, bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

Nu, cik tālu ir tikts? Kopš mirkļa, kad pēdējo reizi ar tevi runājām. Radio klausītāji, prosim kopā otrais tēliens, Toms Barons, piekdiena. Skatos sastrēgumu kartu un es jūtu līdzi, draugi mīļie. Es neriskātu vispār no centra doties pārdāgos virzienā. Nu, ja, protams, esat apbruņojušies ar pacietību vai arī ar lielisku mūziku, nu tad lai sokas un lai izdodas. Rock and berries, hei mazā! Tieši šajā brīdī, gan pie tiem, kas bauda atvaļinājumu, gan pie tiem, kas strādā, gan pie tiem, kas sastrēgumā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Ei, tu nost, radio klausītāji. Ne, cik maz mums vajag, lai raisītos tēmas internetā. Es jau sāku lēnā garā nespēt izsakot līdz tam visam, kas notiek. Redz, atkal stāstu par dronu, par notriekšanu. Nu, būs atkal par ko ņemties, būs atkal memes no kā taisīt. Un tad jau atkal jāgaida kāds nākamais brīnums, kurš ko izdarīs ar mašīnu, kurš ko piekaus vai, nu, tas tādā sliktākajā gadījumā. Bet visā citādi, nu, tāds nu ir tas internets un neko tur nevar darīt. Radio klausītājiem, tas, kas ir īsts ir tās emocijas, par kurām mēs te katru dienu savstarpēji rūpējamies, jūs klausāties, mēs atskaņojam un man jau šķiet, ka šī mijiedarbība ir vienkārši kolosāla. Turpinām to darīt un saglabāt un nepazaudēt. Otra puse – uguns ledus.
4: Mēs esam grupa Otra puse. Un jūs klausāties Latvijas.

labāk vēl neaizmirst. Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Gāzē

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.

0: esi pirmais.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv

Es tā vēlreiz teātri izskrēju cauri tiem notikumiem, kas te brīvdienās. Skaidrs, ka es nespēju tev uzskaitīt to visu, ko Rīgas svētki mums piedāvās, bet internets tev teiks priekšā, kur ko var darīt. Un man šķiet ārkārtīgi kolosāli ir tas, ka ļembas pēc ļembas, te pat pilsētā, nu tiešām es tādā pozitīvā domā to tev visu stāstu. Bet zini, kur after parties? Un tas ir arī forši Jūrmalā. Sestdien, ja es nemaldos, 16. decembrī Dzintaros. Lauš Reniks, es nezinu, vai skries. Es jau ticu, ka hits, kurš man šķiet dzīvo saules mūžu, ja gadījumā viņš vēl to nedara, noteikti izskanēs nu vismaz reizes divas. Tā kā, draugi mīļie, man šķiet, ka šīs ir tās brīvdienas, kurās mēs varam saplānot savu maršrutu no pasākumu uz pasākumu. Un galvenokārt, nu par Lauru Reniku gan nē, bet tie, kas būs pilsētā, nu daudz ir bez maksas. Tā kā tālūk. Nu, ja reiz pieminējām skrienošo mākslinieku, nu tad laiks arī to paklausīties. Lauris Reniks!

0: Čau, čau! Te Lauris Reiniks. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Nu šodien tā dinamiska un raita. Bez liekām pļāpām, bez liekām sarunām. Jā, nu redz kā šodien arī mums tāda mazā diēta bez viesiem, bet nākamā nedēļa tiešām iezīmējās ļoti spilgti un ārkārtīgi daudz mūziķi atkal ir sagatavojuši visādus skaistus muzikālus pārsteigumus priekš tevis. Es noteikti nākamajā stundā gribēšu ar tevi nedaudz parunāt par to, kas ar to gada hitu notiek, atgādināt par to, ka tu joprojām var tikt pie fantastiskas balvas pie DJI kameras, un ja tu vēl neesi ņēmis vērā un nezini, kā to darīt, nu tad jaunā stundā paliec uz EHR Latviešu hitu viņu. Stundas beigām elpo, pipar uz mēles, tiekamies jaunā stundā.

0: ziedojumā Music. Laiks pieder mums. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un roziņu maisījums 500 gramu, 3,99 un pelmeņi Dairs, 1,39 €. Zem cenas, Mego!
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Šomēnes aprit 4 gadi kopš Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca uzņēma pirmo Ukrainas karā cietušo karavīru grupu. Šajā laikā palīdzot vairāk nekā 1000 no Ukrainas atvestajiem karavīriem. Par to aģentūru Lete informēja slimnīcā. Katram pacientam Austrumu slimnīcā tiek noteikts individuāls atveseļošanās plāns, jo katrs gadījums prasa individuālu pieeju, lai pacientam noteiktu piemērotāko medicīnisko palīdzību. Ukrainas karavīriem sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi tiek uzskaitīti atsevišķi un apmaksāti no šim mērķim. Paredzēta valsts finansējuma. Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet vajag ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā LTV sacīja veselības ministrs Hosam Sabumeri no jaunās vienotības. Piebilstot, ka jaunas slimnīcas gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākajās slimnīcās hronisko pacientu aprūpē, lai atslūgotu universitātes slimnīcas. Politiķis piebilda, ka šim mērķim nebūtu jārod papildu finansējums, bet naudu varētu pārvirzīt no universitātes slimnīcām, kurām uz pārasto pacientu rēķina attiecīgi veidotos ietaupījumus. Valsts policija pēc savas iniciatīvas iegūstot papildu informāciju par iespējamo kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai ir sākusi resorisko pārbaudi, to aģentūrai Leta paskaidroja valsts policijā. CSDD nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģijas sistēmai, iegūstot arī vēsturisko maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēju iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, un tie tiek sniegti ierastajā kārtībā.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-26 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Čau, Tech Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Nu, no sevis neaizmuksi, draugs mīļais. Nu, 14. augusts. Nu, tā viņš ir un to tas maksā. Zelma, Zemgals un Virma. Par ko prieks? Prieks par to, ka pēc sajūtām tā vien šķiet, ka... Es ticu un ceru, ka septembris un oktobris būs silts un vasara pastiepsies nedaudz garāk. Visādi citādi man sāc ir Tomas Barons, saklausies. EHR Latvieši, šis raidījums braucam kopā un līdz septiņām vakarā mēs vēl laiku pavadīsim kopā.

0: DHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Tad nu tā, liecais ausis, draugs mīļais. Nu, es ticu, ka tik daudz to pasākumu, tik daudz to notikumu, nu, tos visus vajag iemaužināt, un nu, skaidrs esam raduši to darīt ar telefonu, kas ir ērti, bet DJI kamera ir tā, ko tu var dabūt, un viņi ir unikāli ar to, ka pirmkārtām augsts klases kvalitātes, vai kā vēl pateikt, izšķirspēja, un kas viņa ir forša fīča, tu caur aplikāciju var sakonektēt viņu ar savu viedierīci, un nofilmējot sev vēlamo video materiālu, automātiski to, nu, tā kā pārlikt uz savu telefonu, nav nekāds atmiņas kartes jāņem ārā, iekšā ļoti ērti strādāt un tiešām. Un tu pie tādas var tikt. Un ja tu nezini, kā to darīt, pagriez skaļāk, nav jādzied līdzi, draugi mīļie. Tev vienkārši ir jāatrod EHR kabriķis. Un tu jau zini, ka brīvdienas ir tās dienas, kurās viņš pārvietojās visvairāk. Tev to vajag nofotografēt, ielikt savā Instagram storijā un ietagot divas lietas. Kuras tu atradīsi Jurapienkita Radio Instagram kontā vai arī ehr.fm mājaslabā. Lai soks, lai izdos, un tu jau zini hintiņš, kur kabriķis atrodas, ik pa laikam parādās tajā pašā Jurapienkita Radio Instagram kontā. Linga, starī, dodās pie tevis!

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A.

0: Latviešu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Nu ir. Tas smaids ir bišķi lielāks piekdienā, vai ne? Prasās arī to mūziku tādu dančīgāku. Nu, ko jūs sakat? Izkustamies mazliet. Es pieļauju, ka šajā brīdī, nu, ja ir galīgi karsti logs varā, nevaram. Bet ja ir labi, tad raujam vaļā, draugi mīļie, sastrēgumos un griežam riktīgi skaļi. Medību lauki citos medību laukos. Mārtiņka receptē. Aiz!

0: Mēģinājumā Republika Strēlniece. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
6: Flow up!
0: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Šveice.
1: Bum, šaka, laka, te fiņas. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Zelma, Zemgus un Virma.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Katru darba dienu no 4 līdz 7 vakarā braucam kopā ar Tomu Baronu.
4: Radio klausītāji, nebijis notikums atrasto pazaudēto mantu birojā vēsturē, gribu tev teikt tā. Mums ir ieceļojusi ziņa, kas patiesībā ir pārsūtīta, bet Gruzijas pilsoņu vārdu es nemācēšu nosīt, bet atsūtījusi to mums ir Solveiga Belaša. Batumi, Gruzijā ir atrasta Latvijas pilsoņa pase. Jā, nu tā kā, ja nu kāds pazīst Vermus Ivars vārdā, kas ir godājams, tad arī zinām, ka viņam vajag sazināties ar Solveigu Belašu vai Instagramā vai Facebookā un dabūs atpakaļ dokumentus. Jā, nu redz kā, tiešām saulēnas veicināt mums no Gruzijas, patiesībā runājot par Gruziju. Ei, ārkārtīgi skaista vieta un ceļojot pa Gruziju, es noķeru to sajūtu, ka iespējams es pat tur varētu dzīvot, jo skaidrs, ka mūsu latviešu Gruziņu uzņem ar īpašu siltumu, jo es varu izstāstīt piemēru, mēs braukājot gan pa Tbilisi, gan arī dodoties uz Batumi un vēl tur paceļojoties, gan mēs bijām darba gada arīšanās un ēdot daudzos restorānos, mēs ar kolēģiem, ar tiem, ar kuriem es esmu kompānijā kopā runājam latviski. Un tiešām, nu es samelošies teikšu piecas, man šķiet tās pat bija vairākas reizes, Gruziņi dzirdot mūsu valodu, viņi prasa mums, es ļoti atvainojos, vai jūs esat no Latvijas? Nu, protams, ka mēs sakām, ka jā, un viņi saka, paldies, ļoti patīkami. Un kā izrādās beigās, ka Gruziņi lielā cieņa pret Latvijas tautu esot tā iemesla dēļ, ka mēs esam pirmie, kas iestājās par viņu neatkarību. Tā kā tālūk. Redz, es ceru, ka pase atradīs savu saimnieku, draugu mīļie, ja arī tev ir vajadzīga palīdzība 25 101 101. Pamins un klaidz, dziesma par laimi.

Paldies, radio klausītāji, par to, ka jūs esat. Jā, es skatos, ka kaut kāds WhatsApp nebija atvērts vaļā. Te jau pirms kādu brīžu, ja, ko Gustiņš bija rakstījis, Katrīna bija rakstījusi, kas vēl mums ten, Elīna bija rakstījusi, ka visi ir sajūsmā par satiksmi pilsētā. Mēs jau vakar par to runājām un aizvakar, nu, draugu mīļie, nu, ir taču svētki, nu, galu galā. Nu, skaidrs, ka ir štelles, ir jābrauc un ir jābrauc, bet es tiešām silti iesaku kaut kā, ja ir opcija šodien nomest to vāģi malā un pilsētā ir tik daudz skaistu pasākumu, gan Kīmela kvartālā man šķiet arī ir grandios. Nu, vienmēr sakot, internets jums pateiks priekšā, bet pastaigājieties, iedzeriet kādu gardu dzērienu, pabaudat, nu, vasara ir tik, cik viņa ir un skaidrs, ka drīz būs lielie rēķini, apkursa sezona, draugi mīļie, tā kā steidz, nu, baudīt un mēģina atrast to pozitīvo un gal galā Rīga daudz laimes tev dzimšanas dienā, vai ne? Radio klausītājiem, tu klausies ekāru latviešīt, mans vārds ir Toms Barons, laiks dvīnēm, šodien vai nekad.

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
0: Turpinājumā. Ego. Bet dzīvē viss ir savādāk.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.

0: precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Fly. Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19A.
2: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Redz, ten ir tas mirklis, kurā radio klausītāji gribas apkampties, paspiest roku un teikt paldies par vēl vienu kopīgu aizvadītu nedēļu katru pēcpusdienu darbdienās no 4 līdz pat 7 vakarā. Es tev vēlu fantastiskas brīvdienas, steidz baudīt svētkus pilsētā un tiekamies noteikti pirmdien ierastā vietā un ierastā laikā. Atgādinu, nākam nedēļ mums konkurss varēs laimēt 50 eiro dāvankārtu no Mego. Nu, protams, daudz dažādu viesi arī plānojās ciemos pie tevis. Piekdienai atbilstoši gribu atvadīties ar kaut ko jaudīgu YDJ ar Rodionu. Gordinu ir uztaisījuši remiksu. Nu, nevienam citam kā Zebrnei un Sadunlaitam. Pasaule trīc. Satracinam radio ēteru. Čau, tiekamies pirmdien.

laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Dons, Meduspods.
3: Pabarots, samīļots, zinu, kur mans meduspods.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: CLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Prēmium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: IKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet vajag īrīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā LTV sacīja veselības ministrs Hosam Sabumeri no jaunās vienotības. Piebilstot, ka jaunas slimnīcas gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākajās slimnīcās hronisko pacientu aprūpē, lai atslūgotu universitātes slimnīcas. Politiķis piebilda, ka šim mērķim nebūtu jārod papildu finansējums, bet naudu varētu pārvirzīt no universitātes slimnīcām, kurām uz pārsto pacientu rēķina attiecīgi veidotos ietaupījumus. 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,2 līdz 5,2%. To paziņoja labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks no ZZS. Pēc viņa sacītā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Ministrijā skaidro, ka pensiju indeksu veido faktiskais patērējums. Tēriņa cenu indeksa jeb inflācija par 12 mēnešu laika posmu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas pozitīvā reālā pieauguma procentiem. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss ir savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Saeimas deputāta amatam pēc būtības jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam, tā uzskata iniciatīvas pieteicējs. Tas autors uzskata, ka esošo sistēmu atceļot tiks ietaupīta nodokļu maksātāju nauda, ko varēs atvēlēt sabiedrībai svarīgāku mērķu un vajadzību finansēšanai.
2: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Hey, te The Sound Poets,
7: te Singapūras Satīns,
8: hey, teksta

0: iespējiet.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Viedu LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latviju stacijās. Viedu. Izdevīgi apstāties!
2: Rītova. Viegli padodos.

0: Ceļojumā Gačo, es un mana banda.
1: Visa mana banda šodien kopā.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc radioreklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radioreklāma LV.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: turpinājumā Aminata paisums bēgums. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
1: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
0: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un roziņu maisījums 500 gramu 3,99 un pelmeņi Dairs 1,39 €. Zem cenas Mega. Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
2: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs klīša lācītas un nepareizās bites, triki un burvestības, šausmu pilnīgi kinostudija, aizraujoši cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Karnival Jūs.
0: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru Meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumam arī atrast atciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmala LV.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & Moe Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
2: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Naktī. Anna Krista, sevi sagaidīt.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un EV.

0: O, labi, ka tu esi te! EHR Latviešu hiti!
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Guna Pūcīte un Andrejs Irbe. Te, kur viss sāk.

0: Rīta latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, degustāvo.
3: Man sauc Ansis.
2: Hei, čāvinieks, tev ozols.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland.

slīd ir man, slīd vakarā. Puiks ir kāds mēs pīzeļa kāds, nāc slīd ir man, slīd vakarā. Puiks ir kāds mēs pīzeļa kāds, nāc slīd ir man, slīd vakarā. Puiks ir kāds mēs pīzeļa kāds, nāc slīd ir man, slīd vakarā. Puiks ir kāds mēs pīzeļa kāds, tava čepa raksta ziņas man.

sejas da. Smirta tā kā vēls, ejam tik smagi sit sirds man nav vēlps. Es beidz tikai tad, kad man viss paliek melns. Eju majās ar rīdimantiem un izceļu zeltu. Es izsmeļu pelns, izceru kaus. Nenāc pie manis, ja tev viss palp.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē. Pases.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Es esmu Ītars Busulis

Īkšķi visiem, palikuši maigi. Visi gaida laikus visu laiku. Mēs tagad visi esam ietekmi rokī. Draugs pagaidīs, ir jāieliek stories. WhatsApp, Facebook, TikTok. Tas tev liekas normāli? Tas nav ok. Šodien shoppings feedā jauns motk. Tas nav garšīgs ēdiens, ja nav tev.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland.

0: UHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzika.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
1: Čau, man